0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Diego, feliz cumple, hermano.
3: Gracias, amiga.
2: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
3: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
4: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
5: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
6: Oh. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: ¿Acabas de tener un accidente de auto en San Antonio? Soy Michael Tuttle, el Crash Guy, abogado de accidentes, aquí en San Antonio. Cuando ocurre un choque serio, tu vida cambia en segundos, pero no tienes que enfrentarlo solo. Yo me encargo de que recibas la atención médica adecuada, incluso si no tienes seguro, y lucho para que las compañías de seguro te paguen lo que realmente te deben. La consulta es totalmente gratis. Llame hoy al 210-799-5100. Yo soy Michael Tuttle, el Crash Guy, tu abogado güero.
8: ¿Seguro rechazó tu reclamo por el techo? No pienses que ya no hay solución. Hoy está con nosotros Gabriel, de Roofing Edge Pros. Gabriel, ¿qué opciones tienes para nuestros radioescuchas?
9: Así es. En Roofing Edge Pros ayudamos a propietarios de vivienda con opciones de financiamiento para reemplazar su techo. Si calificas, podemos obtener cero enganche y pagos desde solo $99 al mes.
8: ¿Y qué pasa con la promoción de temporada?
9: Está buenísima. Por tiempo limitado, además de cero enganche, nosotros cubrimos los pagos durante los primeros 12 meses. Así puedes cambiar tu techo ahora y empezar a pagar después si calificas.
8: ¡Eso sí ayuda! Además, la instalación es rapidísima.
9: Correcto. En muchos casos, instalamos tu techo nuevo en uno o dos días. Si tu techo ya está dañado o simplemente llegó el momento de reemplazarlo, llámanos hoy mismo.
8: No esperes a que una gotera se convierta en un problema mayor.
9: Llámanos ahora al 210-781-1349. En Roofing Edge Pros, revisamos tu casa. Llama ahora al 210-781-1349 y te diremos para qué opción calificas.
10: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles.